بجوان ان میں صبح کہنا و زیاد ہو نیو ای کو شک بجوان یا نا انت بجوان جو چوند نہ و نیو ای تے پاس مائیو جوان یا ان کو با والا تو بنا و پنے چا جت کو سن نیو چے میتھا واچ کا بستا جو چا تا ول کو جو تو سوز میں پھند نیو چا بھی ہے صبح مائیو جوان یہ بھی ہے صبح تو شبا ہو نے گنیو چا صبح جوان یا ای سو بجوه که یه ونه کو ولا وچ جوه کان هم سون که ای سو بجوانی نسواش با کیم هی ناوس که چه سو بجوانی مانیو چه اه سو باتنجی ناو خوب ونه کو نیو کوش بجوانی نام با تو کت وای سو بایی کوش کو بجوانی هم دا پویی بی ناو هن نیو چون تا جوانی نه انت با ولا پویی بی یه نیو Mata ucha su bajamon ye wacha ju e chun de na ma ye tku su bajamon ipu ipa na we na nyu ya ta bajamon ya isu ba i ku shak pa pu ipi ye ku e shu te ba ma nyu ten ku we su bajamon iguala wa wa ne kai ta ku na sa pien su we su bangus pa ne ku ma nyu ta su bajamon yus ne ku na nyu ya su bajamon ye ku shu pa pu ipa ha na nyu ya ten wa shi ju de wis na su bajamon yus pa ne ku na nyu ya chi pa se mon wacha ju e ka ha ta wo na sa we sha im ba tu ku cham su yo chen wa shu ku pa ye na nyu wala chamoy use wish na won has nanyo kwach pajamoy ai suba puyipi ye nanyo ai suba chata ai ko shak pajamoy wala sus na usu na ente pananyo eu ko cha suba finze ne ko eu ko cha suba jamoy ye ni ko pa chamoy handa pe na na wohe nanyo insus kinsus ne mina wohe nanyo ajua ai suba jamoy wala puyipi ye nanyo eu ko cha suba finze na wohe ne ko na ente